0: زما په خیال دي سره خبره چې دي زما نګي زما کال خپل په صفر 309 711 8899. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سو خبرې کوي جی؟ جی محمد خبرې کې کو زبان دی نه محمد پروگرام کې تدار کله ستړي مشي په خیر علي وایو محمد ته خیر محمد ډاډه سم نه پښتنه لري
1: وعلیکم السلام.
0: ډیره مننه کوم محمد نور بچته سلام دی وعلیکم غواړي جی سلامونه ولېګه ډیره مننه ابې کول جام سره محمد چې په راګي کال کوټه ډیره زړه مننه بای دی ابې کال په واخلو خو دا غي نه مخ کې اساس میسجز هم ډیر زیات روان دي میسجز به کوم یو دو ګورو چې موږ ته میسجز کړی وي دا به موږ د پروګرام ایسا هغه جوړ کوم میسج راغل به بیا السلام علیکم ز امیر زاده ایمان د کمیسر نه او ډاکټر صاحب ته اسپیشل سلام.
1: وعلیکم السلام. نو د کمیسر نه کوم د مریضان هم راغلی و
0: کې دي چې دا هو ډاکټر صاحب
1: بس کې دي شي
0: اني وی جی کال تر ګورو بل کال کوم کې څه دې کم زره دي.
2: السلام علیکم.
0: ریڈیو بند کیا؟ وعلیکم السلام. ریڈیو بند کیا خپل
2: لنجی بند کتا سنگا اللہ جی
0: خیر دیتا سخی
2: ہے یمن دے منگ ساتھ پروگرام گورو بزار پروگرام روان دے
0: پر ریڈیو کی گور ہے کنا
2: ریڈیو
0: کی گور ہو ماما کنو کتلے ہو دار لگ وقشے دے ماتا مکنو اپا تاڑیر مزار پروگرام روان دے مطلب ریڈیو کے سنگ پروگرام گھو رہے
2: تورغر کی
0: ہے

اے بابا وی داسې خبرې مکوا زمون بسې کیږي داسې خبرې مکوا زما خپلاری وی کنه وی عبد الله ابن عمر وی ته خو زما بچی یا وی یو خبره بیا کوم درته بیا زما یو نصیحت وره وی چې کله زما وفات شمه نو زما جنازه کب یعنی کټ کې تاسو واچولا او تاسو یو سل نو بیا به د مور ببینې اجازه ته خلی خان که بیا دلې اجازه نه درکې نو بیا مې عام مقبره کې خخ کا او دا هغه عمر چې یو واری رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عمر رضی الله تعالی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره د احد په غر باندې ولاړو او زلزله راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل خپل مبارک اوچته کو غر باندې را لړک وی اوس کن یا احد احد ادری گتا ته پته نشتره انما علیکم صدیق و شهیدان تابانی یو پیغمبر او دو شهدا ولاړ دي تاته دا پته نشتا اغه زلزله ودری دلا دا اغه شخص یاتوا نو چې لګ سات تیر شو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ باندې د زن کدن وخت یعنی اغه خول راغله په دغه وخت کې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ را رسیدلې و په عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د زن کدن خول راغله او ډیر زیات به اختیار په جړه شلو او خپل بچی ته فرمایل اے عبد الله ما د دې کټ نه کوس کې لاندې د دې مدینه په خورو کې ما واچو چې پرې خورو کې ځان اولغړو ما علی رضی الله تعالی عنہ ولر مخ کې شو او سره کې نسو یو عمره ولې د مرګ نو یری دیسه اے عمره د مرګ نو یری دیسه وی علی نه د مرګ نه نیمه یری دلې خودی خبره دا خبره مې جړوین وی جاړې سلا وی جاړې مزکا دا خبره مې پریشان کړي دا خبره مې جړوی چې په 22 لاکھ مربع میل باندې حکمران پاتې شمه دا نویا چې ما نه څوک خپله ریایه کې خپه شوي زه به الله له جواب څه ورکوم قیامت ورځ به الله له څه جواب ورکوم په دې خبره جاړم 22 لاکھ مربع میل باندې حکمران پاتې شم که څوک رانه خپي او زما خلاف څوک د قیامت ورځ شکایت وکړي نو زه به د الله په دربار کې څنګه ودرېږم زه به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مخامخ کیږم څنګه به وي زما امتیان نه خپو وي په دې خبره خپایم وي عمر نو یې کټ نه لاندې سله کوزي کې په خبرو کې ځان سره لوغړې وي دا ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاقات وشیا نو دا به ورته ویلې شم چې حکمران هم 22 لاکھ مربع میل خو لیکن د مسلمانانو او د بیت المال پیسې مې ګورې نه دي خوړلیا او په خپل ډیره کمه تنخواه مې گزاره کړې ده دا وګورې شلیدلې جامې مې روډې دي او د مدینې په خورو کې مې ځان ځکه اولغړولو چې زه خو حکمران پاتې شم په 22 لاکھ مربع میل باندې مې حکمرانی وکړه خو لیکن زه ډېر عجز انسان یم او چې کله ته ساحو وتله صحابه کرام ډېر زیات په ژړا شو چې کله جنازه وشوه نه کټ کې اوسه چولې دي او دغه شانتي د عائشه بیبي کور ته چې کله ورسېده دروازه ټکۍ څوک وي عبدالله ابن عمر یم د عمر رضی الله تعالی عنہ زوی مې څنګه راغلې وي پلار مې بهر پروت دی په کټ کې جنازه مروړې ده خول غواړو خپل پلار آیا تاسو اجازه ته یا نه دی ځکه چې ماته عمر فاروق رضی اللہ زما بابا جان دا خبر کړو چې د مور بیبی نه بیا اجازت غواړي آیا که تاسو اجازت نه لرئ د مسلمانانو اهم مقبره کې خخوما عائشه رضی اللہ تعالی عنها په من دلتن لاړو په جلاشه و یو بل غم یې مولید چې عمر رضی اللہ تعالی عنہ وفات شلو و ادام ډیر لوی صدمه ده ډیر لوی فریشانی ده و زما طرف نه اجازت دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوا کې دفن کړي نو یک محرم الحرام دا د حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ د شهادت واقعیا په دې ورځ باندې شو د مسلمانانو د پاره د دین اسلام د پاره د یو ډیر لوی د صدمې ورځ او الله تعالی دې زمونږ ساسو په زړونو کې واچي چې د حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ هند کې د عدل او د انصاف هلا دا چې کوم ماشاءالله غ کسی مشهور دي هغه واقعات مشهور دي داسې حکمران دي تمام دنیا ته الله تعالی ورکی او داسې حکمران چې تر قیامت پورې به د عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ هغه واقعات مشهوری او یادیږي الله تعالی دې مونږ او تاسو له صحابه کرامو رضی اللہ تعالی اجمعین اونته کې طرز زندگی باندې یقینا د خپل جرم د غیب زندگی باندې مونږ تیرولو کوشش کوو دا مونږ د پاره یو ډیر لوی خبره ده الله تعالی دې پر ټول خبر باندې اول ماته او به تاسو عمل کولو توفیق در نصیب کې اول دې خبره زه محتاج به تاسو لکم

چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي، او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلمه هم حیران شي. نو نور ان

سلامونه جوړ په خیر ستلم شي تاسو هغه ور دي په متا ته اشاري سلور امن ریډیو نت ورک دنده بوت چې شمې شروع ورځ د اسلامي کال د جون د میاشت ولسم عاد اسلامي کال محرم الحرام لومبه او د هندي کال د هړ درې منټه دا دوزم سره د شروع په غلېګ د ورځې دولت بجې شوې دي د دې وخت مهمو خبرونو سره زی محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو کوواٹ کی سی ٹی ڈی د پټو معلوماتو پر بنیاد اپریشن تر سره کړ دی او درې ترهګر یو وجری دی د خیبر پختونخوا حکومت دا کال 2023 او 2024 مالی کال د پاره دوا بجټ تیار کړی دی ایران خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر وایي دی چې اسرائیل په دوه ورځو کې د جنگمندۍ اته سلوې خوارې خلاف ورزي کړې ده افغانستان کی لشپک سوا سخا زیاد پاکستانی لارے بند دی ٹرانسپورٹرانو صوبائی حکومت لا د احتجاج دڑکا ورکڑے او لکی مروت ضلع کی دا جیولر سٹکس خلاف شٹر ڈاؤن ہڑتال چې ودی سرافا بازار مکمل بند دے دا موسم علوب خبرن هم دا بلٹن اهم خبرن تفصیلی ہل دا چه تر پائرا سرپاد شے کوارٹ کی سی ٹی ڈی دا پوٹو معلوماتو پر بنیاد اپریشن تر سرا درے کلاشن کو پنا او نور وسلی هم تر لاسه شوی دی پا دا سی حال کی چه دا تختیدلو تر حگرو دا نیولو دا پارا معلوماتی اپریشن روان دی دا حکم دا پارچی نور سیوا نفری دا اینات شوی دا فورسز ویل دی چه دا دخمن دا خاتمی دا پار با هر ممکن کنشو نکو او صبح با دا بدمنے او شرموخے چارونا مکمل سفا کو بلخوا دا خیبر پختونخوا دا تر حگر ازد ادارے پا مردان کی یو بریالی شوی عملیاتو کی دا فتن الخوارجو سرا دا ترول درون کی درے خطر ناک ترهګر وجری دی د عملیاتو پر مهال ترهګرو نا وسلی هم ترلاسه شوې دي په داسې حال کې چې په سیمه کې د پلټن عملیات هم روان دي د خیبر پختونخوا حکومت دا کال 2023 او 2024 مالی کال لپاره دوا بجټ تیار کړی دی د خیبر پختونخوا د نوي مالی کال 2023 او 2024 لپاره د بجټ پاړه د خزانه وزارت د درې میاشتو بجټ وړاندې کولو لپاره د وزیر اعلی خیبر پختونخوا سویل افریدی لخوا تر اوسه کوم حکم نه دی ترلاسه شوی د حکومتي چارواکو په وینا د خزانه وزارت دوا بجټ پروګرامونه تیار کړی دي یو مکمل او بل د درې میاشتو لپاره خوندل شوی دی د راتلونکي مالی کال لپاره مکمل بجټ چې لا 200 ارب روپو څخه زیات وستل شوی دی ول دویم بجټ د درو میاشتو لپاره تیار شوی دی 13 ورځ د تحریک انصاف جنرل سیکرټری بیرستر سلمان اکرم راجا اویل چې روسي بجټ بعد د تحریک انصاف د بنسټ اخودون کې سره د ملاقات روس وړاندې کولی شي او د خیبر پښتونخوا حکومت با یوازې د درو میاشتو د بجټ پیپر پاس کوي ایران خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر ویل دی چې اسرائیل په دوه ورځو کې د جنگ باندې اته سلوې خوارې خلاف ورزي کړې ده د خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر ویل دی چې د امریکا د صدر د جګړې د پای ته رسیدو اعلان وروسته بیا هم اسرائیلی ځواکونو په جنوبی لبنان کې فوجي عملیاتو ته دوام ورکړی دی دوی اسرائیلو ته په جنوبی لبنان کې د پرلپسې بریدونو په اړه خبرداری ورکړی چې که اسرائیل د بې ګناه خلکو وژنه بند نه کړه نو دوی ته سخت ځواب ورکړی شي افغانستان کی لاجپت سوا سخا زیاد پاکستانی لارے بند دی ٹرانسپورٹرانو صوبائی حکومت لا د احتجاج دڑکا ورکڑے ٹرانسپورٹرانو پاتیرو نہ ہو میاشتو کی پا افغانستان کی دا بند پاتی شو پاکستانو لارو دا دوبارہ راتلو زن باندے سختا اندیخنا سرگند کڑے او دمکی ورکڑی دا چیولوی لاریون بوکلو دا ٹرانسپورٹرانو مشرانو رحمان زیب افریدی بلاول افریدی او ہمایون شنواری دا خیبر ضلع کی دا یو خبری غونڈ پر محالو ویل چی چرتا دا سنزا تر سوا پوری حل نشوا نو دا پاکستان افغانستان لوی لاروا دا افغان کڈوالو دا موٹرو تک راتک پہ احتجاج سرا ادھولی شی مشران ویل چی تیر ہفتہ د پیښور د کمشنر ریاض محسود په مشرۍ کې د افغان کونسلیټ غړو او نورو چارواکو ترمنځ یو جرګه وشوه چې پکې فیصله وشوه چې په افغانستان کې بنپاتې پاکستانو لارو ته د جون لا یو رسمي

0: بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین د اذان وخت شوه دی. د نورو علاقو اوسیدونکو دي د خپلو علاقایي وختونو مطابق د ماسپخین مونږ تر سره کړی. بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین اذان.
1: الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.

جی گران اردن کو تاثور ریڈیو امان ایف ایم ٹسی شریعہ چار بٹا گرام پروگرام دی زمگ دین او دنیا پروگرام تاثور دی یوی نتر دو بجو پوری پر ریڈیو امان ایف ایم ٹسی شریعہ چار بٹا گرام باندی او رے پروگرام کی تاثور دی صفر 309-711-8899 ٹیلیفون کولی شے او پا دقا نمبر بانی مکتا میسیج مر آلے گلی شے دی سرا سرا پا 85-83 منی تاثور مکتا میسیج رالے گلی شے ریڈیو امان نیوز نیٹورک بٹا گرام دی منی تاثور مکتا کمنٹ ہم کولی شے جی اگران اوریدن کو خبر کول منگا دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حوالے سرا پرون منگلو گانے خبری اکڑلی پا زمانہ جاہلیت کی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العزت سمل عقل فہم فراست داور کڑیو دی منی منگا خبر کولا چی پا زمانہ جاہلیت کی کلا چلا اسلام نو راغلے پا اغا وقت کی پورا مکہ کی اولستنو سترہ کسانو چی اغا ولستنا پا لکلو منی پیدل اغو لکائی کولیشلا او سیشی با لکلو نو اغو با لستلیو مشا لکا پا پورا مکا کی پورا مکا کی صرف ولستنو چی دا مختصر غانی دو دری جملی لکلی دا با اغو ویلیشلی دا با لکلیشلی او دا با ویلو لکلو سرا سرا دا با پڑاولیو مشلی نو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا اغا اولس اتلس و کسانو کی یو کس چی دے اغا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو دا چی کم دے دا منگ لہو گورو چی دا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العزت سمر عقل فہم او فراست ورکرو چی پا اغا دور کی چی سوک پا ایشی منیو منی پیدا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا لکائے منی پیدا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ با قائدہ چی کم دے لکائی با دکولا او پدیکای منی دی باقاعدہ طور منی پیدا ہوما دی سرا سرا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکم دے اغا دی اغا بارا کی اسلام دے سنگر آوڑیو اسلام اوڑکوالی منی لگا سنگا چو طول عرب دی اغو اوخان سرائی ندو با مدق اوخان سرول او دی تجارت پدکاو او دا دی او رو رو اغا دا سرا مرگلیو پا تجارت کی تجارت پیشا چکم دا اغا بدو کولا نو کل چې اسلام لاول نه ډیر سخت مخالفو او د مسلمانانو ډیر سخت مخالفو بیا اسلام چې کله د راړ الله رب عزت دله توفیق ورکړ د اسلام راړ د پیغمبر علیه السلام د قتل ارادي سره تلو خو بهرحال الله رب عزت دله د اسلام توفیق ورک او اسلام د راړ کله چې اسلام راړ نو بیا خلکو هجرت شروع کړ لگی رجو پورو مسلمانان مدینہ کی مکہ کی پاتی کی دل او بیا چکم دے دو مکینا روانش لل مدینہ تا نو ددی اورو رو حضرت عیاش بن ابی ربیعہ دا دد رو رو اخپل رو رو نو خود مور ددی دوارو یو او پلار چکم دے اغا جدا جدا دا خبر امک کی منگا کرده چی عربو چکم خلکو اغو باوادونا دیر کول او خزی بے پرخدلو ما او کولی بے ما نو دا سی لکه یو کس یو خزا با و دیغی یو زوی با دی کور کیو بل زوی با بل کور کیو بل لور با بل کور کیو نو دا سی لکه دا دو رشتی با بسر دیری زیادی بی نو دا دو عیاش بن ابی ربیع چی کمو مور دا دو دوارو یو و او پلاری جدا جدا نو غصر با دی یو زی تجارت کو او دا در زندگی ابتدائی واقعاتو کیو اهم او عجیبه واقع دا چی دو کل دی مسلمان شه او دا دواړه روان شل د هجرت لپاره مدینې ته نو دا درې دي تجارت مرګري ومه او مسلمان شي ومه د سره نو دو دواړه یو ځای روان شل کله چې دو دواړه روان شل شاته خلکو ته پته ولګیدله چې دو روان شل نو مور خود دو یو وا پلاری جدا جدا نو دی راغه اوس قریش خلک چې دی غدوله دوکې لپاره یو دغه وک دو په شاته نه کسو لګ ورته وی چې ستاسو مور خدا قسم خوړ کړ دې چې سو پوری ما خپل د جد کې نه دی لیدلې نو زه په سر کې تین نه لګو ما زه په سر کې منګز نو ما زه په لام بم نه او زه په غرمو کې نه استم چې سو پوری ما خپل جد کې نه دی لیدلې تاسو داس چلو کې تاسو خاصي مسلمانان شي خوراشې خپل د مور یو ځل وګورئ چې د دې د قسم ما چی او دا په غرمو کې نه ستو سوځي د غریبه او سر کې سپګي شي دی منګز پکې نه وي او سر گند شی دی وینځی نه تیل نه لګی لہذا تاسو دا چلو کې یوزل راشه دا مور تاسو بډای مور دا یوزل تاسو ویني او بیا ودا زی دن نه بشي او درې قسم به پزیش
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوش چې دا خلک مونږ سره دوکه کوي. سو دوکی سره مونږ بیای او مونږ هلته ساری. نو دی ولګېد خپل دی ورور ته ووی عیاش ته چې ګوره ګوره دا خلک دوکه باز دي, مونږ هم د دوی په مذهب منیو, دا ټول دوکه باز دي, ټول فراډیان دي, سشانې مونږ دی ځینې بیای او بیا رانه نیسي تړي راله. او ته داسې چلو کا چې د دوی په پنجه کې مه راځه, د دوی په دغې کې مه راځه, د دوی په جال کې مه پساویږه او راځه. او مکی ګرمي چې کله ستا په دې مور باندې زما ستا په دې مور باندې ولګېدله کنه, دا به پخپله سوري ته منډي وي. کله چې سپوږو تنګه کړه کنه, پخپله به دا سر کې منګز وي. کله چې خیری تنګه کړه کنه, پخپله به دا کپړې بدلي یا لامبي به. او دې دوکه کې مه راځه. بهر حال هغه ورته وویل چې نه زما خو لکړه چې کوم دی, چونکې دی وړکی و نه, نو مور پسې د ډوډو ډېر زیات خوښ شه. هغه ورته ګوره, دا زما د مور خبره نه ده, ستا د مور خبره نه ده, دا د دوی یو دوکه ده, فراډ ده. څه شانې مونږ بی دي مکې ته چې یو ځل مونږ د دو لاس کې دننه رالو, نو دوی بیا مونږ له پرېږدي نه, هغو به هجرت ته څوک نه پرېښېدله. چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سچلو کې, د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سچلو کې مرګري زیات نشي. بهر حال حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې کوم دی هغه دوکش او هغه دوکی کې دی لاړ. کله چې دی واپس لاړ مکی ته, نو هلته کې هغو ایسار کړه. نو ګوره دی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فهم و فراست ته ګوره, چې دی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فراست دومره زیات و چې کفارو دود د دوکه ورکولو کوشش وکړه چې ستا مور چې دی هغه بار ناسته ده, هغه زه به لامبم نه, هغه زه به سر کې منګز نو مزه به د غرمونه نه لرې کېږم. تاسو صرف هغه یو ځل وګورئ چې د هغې قسم چې دی هغه مکمل شي, قسم ترسره شي, بس بیا تاسو ځئ چې څه کوئ هغه وکئ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورته خپل ځان ومه دغه که او د خور ته ومه او خپل د ورور ته ومه, وګور دو دوکه کېږي که لاړې دوری تړي ګورې بیا به واپس نه راځي, بیا به دو تاته وي چې یا خو واپس کافر شه, کافر کېږي به, دین اسلام به پرېږدي, او یا چې دی تاته به څه وایي, یا به تاته دا وایي چې عقل ته به دې تړلې ایسار کی. بهر حال د عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې کوم هغه وویل چې زه زما ما سره لوګنې مال دې زما کور کې سي پیسي بیسي دي, هغه به کور نه راخلم او د مور قسم به پوره شي, زه به بیا راشم, ما سره څوک دوکه نشي کولی. دې چې کله واپس لاړ هغه هغو ایسار کړه, او ایسارېدو سره چې کوم دی هغه باندې ظلمونه او سسي وکړي, وایي سسي چې کوم دی هغه د سره وکړله.

جی غنور دن تاسو ورې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام پروګرام د زمګې دین او دنیا یوه نتر 2 بجو پیدا پروګرام تاسو پر ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام باندې اوريدي. یو خور دی عائشینو تاسو کو چې دی عائشینو معنا سدجی عائشه چې دا دی عیش نه دی عائشه یعيش عائشه د عربی کې لګیږي زندګې تیرولو ته یا زندګی جینې والی نو دری معنا خد بهترین معنا دا عائشه رضی الله تعالی عنها چې کومه دا دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیبی و او دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په بیبیانو کې ټولو کې محبوبه بیبی و. نو دی عائشه معنا چې دا غدی عاش یعيش عائشن دا لکه عربی کې څنګه چې موږ اردو کې دا زموږ دی پاکستان معیشت دی کنه. نو معیشت ویل کېږي د زندګۍ تیرولو چې کوم سامان دی انسان لچ په زندګۍ کې کوم کوم شی لګي نو دا خمانه ده دی. برحال دا زتا سو د سپ خانداس کې پوکول نه شمه خو دی عائشی نو مانه چې دا اغه ډیره زیاته خدا د تاسو کې خیدلې شي. ادي سره سره د سومری نو مانه دو دا تاسو کړ دی چې سومیرا یا سومیرا چې دا سمر نه دی سمر عربی کې ویل کېږي یو خو س سره دی سمر کنه یو سین سره راځي دی سین میمرا د عربی کې ویل کېږي د برکه مختلف حدیثونه اومدی سمر ویل کېږي د شپې قصې کول ته په خاني دور کې به دا خبرې وکنه نن سبا خو نشتی محفل به جوړ شللې او خلق پکې نستل او کم کسانو به قصې می سې کولی یا به چا خپل واقعیات ذکر کول لکه د جمی غټي غټي شپې ځایره خبره ده چې ځوانان له خو به خوب راځي خو مشران له دومره خوب نه راځي نن سبا خور سړی خپل موبایل ته کینی نه خو د کیږي خو لکه یو بل څوک ټیم نه ورکی نو دا په خو به مکول نن سبا م خلکې خلک نه وخته پر یو بل سر ناستی یو بل تقیسه واقعات یا خپل ذاتی خبري کوي یو بل سره نو دا کمی خبري چې د شپې نه وخته کیږي د تسمر ویلې کیږي سین میمرا یو بل سمر دی کنه سامی میمرا دیغه نو هغه خو میوه ته ویلې کیږي فروټ وغیرہ دی ته ویلې کیږي هغه جدا شي خو سمر چې کم دی دا چې کوم د شپې ناوخته پورې خبرې کیږي دي ته ویل کیږي رات کې قصه گوئی شپې چې کومې قصې مې سه خبرې مې بریدا کی نو دا مې خو بهترین نوم دی دا ملک مطلب دا یو خو کار دی بد کار دا نه دی. حدیث کې اگر چې دین من راغله چې کله تاسو ریماس خو تر موضوع کوي نو بیا سیده ودی کیږي بیا د شپې چې کوم دی خبرې مې بریدا زیاتې مکوي خو بهتره خبره دا ده چې ماس خو تر موضوع پچ انسان ودی خو بهر حال کدا کار کوي نو بعضی حدیثونو کې دا مې راغل دي چې حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بلاړ او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سره بتر نواخت پوری ناستو او خبرې اترې به کولی خو چون کې هغه دنیوي خبرې نه وي هغه به دي دعوت تبلیغ حواله سره خبرې وي نو دا که انسان کینو دي کې د خبره نشتی دي دا تاسو کولی شئ دي. بل نوم دو دغه کړ دی جی ملکا ملکا یا مالکا دا خو مالک ته ویل کیږي دا مخو بهترین نوم دی ملکا یا مالکا دا مخو بهترین نوم دی دا تاسو اخیدلی شئ دي کې څه قسمه مسله هغه نشتی دي.

ہاں جی گران اردن کتا سوری ریڈیو امن ایف ایم اٹس چی شہری چار بٹا گرام پروگرام دے زمگی دین او دنیا خور مکتا میسج کر دے ماتا اولاد دے پارا وظیفہ او خے اولاد منشتا او ما لے پارا دعا اغاڑے پروگرام اخر کی اولاد دے پارا دعا چی کم دا کم دی انبیاء کرام دعا اللہ رب عزت قرآن کی ذکر کر دا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین دا دی حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام دعا دا چکم هغه په بالکل بډاتوب کې غوښتل و ترجمه د دې دادا چې اے الله پاک ما یوازې نه پریدي او ته ډیر بهترین وارث والی وارث دی نو اے الله پاک ته والی وارث یې معلومه والی وارث راکی نو دا چې کوم دی دا دعا ویل پکار دی جی رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین دا دعا چې دا کثرت سره وای ان شاء الله العزیز امید دی چې الله رب العزت پس تاسو دا مسائل خپل له خزانه غیب نه پوره کی او تاسو لپاره پروګرام اخیر کوم دعاګانی وکړي سرایت من حال النداء حرمن كما سر الغد جی ګران اوردن کو تاسو ری ریډیو امانی فی مټس چی شریه 4 بټا ګرام پروګرام دې زمګ دین او دنیا دوه کسانو ته میس ټلیفون کړو یو دا چی زمګ کور خرڅو گاونډي چې کوم دی هغه زمګ ډیره بتی چی او دا کښانی دیمه خور مونږ ته ټلیفون وکړو چې زمونږ گاونډي ډیر زیات بد دی او موږ ډیر زیات تنګی دي. انسان هر څه بدلولی شو خو گاونډي شي بدلولی. گاونډ چې دی دا لکه یو د کورنو گاونډ دی، یو د کلو گاونډ دی، یو د ملکونو گاونډ دی. اوس ګورئ زمونږ د پاکستان د حالت چې خراب دی، د دې وجه څه ده؟ د دې نورو وجو سره سره یو غټه وجه دا ده چې زمونږ گاونډیانو سره حالات چې دی هغه ټیک نه دي. داسې دی جی زمونږ خوا کې لکه زمونږ ملکونه دي، اوس لکه دا نن سبا تیل دی جی، تیل دا په زمونږ خوا کې ملکونو کې ملاویږي ارزان ریټ باندې، خو مونږ د هغو نه اخلو، لری لری ملکونو نه راړو. اوس یو کس دی مونږ سوچو کو دی، هغه خوا کې یو دکان دی، هغه ته ډالډه ملاویږي په 400 روپۍ باندې، 500 روپۍ باندې هلته هغه ته کلو ملاویږي. ادی دی دکاندار سره روان دی، دی چې دا ډالډه به زه زما فرض کې هغه برا مانگرائی کمیسر کی پاتی کی گئی یا شملے کی پاتی کی گئی یا پیمال کی پاتی کی گئی، اور دادا خواہ کی وہ دکان دے تو ڈالڈا ملائی گی 500 روپئے، اور دو مہینہ دے پسی بس جمع یا بور پسی بٹخام بازار تا زمیا ببل دیتا دادی 500 ڈالڈا چاہیے، دابا دتا پسو ملائی گی، دابا دتا پہ 2000 روپئے کلو ملائی گی. دوالی چی دے گاونڈ خیال نہ کی، نو گاونڈی چی دے دادا ڈر زیات حقوق تھی، اور دی گاونڈی حقوق کی دم رہا دا پورے حقوق اللہ رب العزت ذکر کر دی چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته دی گاونډي دومره حقوق را لاله چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یې چې زه او یې لم د دې خبرې نه چې کېدې شي چې بل جل جبرائیل امین راشي او ما ته وي چې دا گاونډي چې دی د په میراث کې ماته سره شریک دی. دې وجه دې گاونډ خیال ساتل هغه پکار دی، او موږ له پکار دادی چې موږ داسې طریقې سره دی گاونډیانو هغه خیال وکړو چې منګه خپل زندگی ما عذاب کی وانه چودې، بل سړي زندگی ما عذاب کی وانه چودې. د دې لپاره مختلف قسمه دعاګانې دی، غته تصویر شي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، کما چې یونس علی صلوات و سلام دعا ده، دا دعا چې دا ویل پکار دی ډیره ډیره جی. دینا علاوه دا دعا ده اللهم اني اعوذ بك من يوم السوء ومن ليله السوء ومن ساعه السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء فی الدار المقامت. دا دعا چې دا لګوګده ده، او چونکه دا حدیث کې راغل ده، نو بل دعا چې دا قرآن کې راغل ده لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، دا دعا چې دا ډیر ډیر ویل پکار دی ان شاء الله العزیز. امید دی چې تاسو به د دې گاونډي د بد سلوک نه به تاسو الله رب عزت محفوظ ساتي. پکار دی چې دا دعا بار بار ویل پکار دی ان شاء الله العزیز. امید دی چې دینه الله رب عزت تاسو محفوظ کړي.

نو هغه کې به د سرو زرو د سپینو زرو پیسې وي، د هغې قیمت سل درهمه و، او هغه یهودي د هغه قیمت زر درهمه وي. نو چې ورته وي چې دا دې محله کې خو چې ټول کورونه دي، د هغې قیمت دغه اتیا درهمه او سل درهمه دي، دا ته دومره ګران ولې خرڅوي؟ نو هغه ورته وي چې دا سل درهمه خو د دې قیمت دی، او دا نه سوه درهمه چې دی منه زه خپل ګاونډي خرڅوم. زما خوا کې چې دا کوم ګاونډي دی، دې ډېر زیات ښه دی، که زه کور کې نه یم زما د کور خیال کوي، ماله سوداګانې کوي، او زه دې هر سره بېغمه یم. نو زما د کور قیمت کم دی او زما د ګاونډي قیمت زیات دی. نو داسې ځان له پکار دي چې هغو به زمونږ چې کومه علما هغو به یهودیانو سره داسې پاتې کېدل، او زمونږ چې کوم دی نن سبا مسلمان چې دی هغه د مسلمان نه محفوظ نه دی. جی بل کس مونږ ته میسج کړ دی، دوی چې په خوب کې اور کتل د دې څه تعبیر دی؟ خوب کې اور کتل فتنه ازمایش انسان باندې راتلی شي، الله پاک دی طرف نه ازمایش امتحان د دې طرف ته مو اشاره، او دې سره سره دا د انسان چې کوم سخت طبیعت دی دې طرف ته ما اشاره دي. نو که تاسو طبیعت کې سختی کوشش وکړئ چې تاسو نه د طبیعت نه چې کوم دی د سختی تاسو ختم شي دي. پروګرام ټیم زموږ خپل اختتام ته رسید، پروګرام اخر کې به دعا وکړم دې لپاره ټول دې لپاره، او خاص کر کې هغه دوه خوندې لپاره چې کوم ته میسج وکړي، یو چې دی خور ته کینسر دی هغه، او بل چې چا اولاد نشته هغه، نو ټول دې لپاره به دعا وکړو، دا خوندې به خصوصي دعا کې یاد کړي. امين. الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا. يلا پاکا سچویلش لو باوردل شمګر عمل کو توفیق راکی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چکم تعلیمات راور دی پغی منی مونږ لدی چلیدلو توفیق راکی. يلا پاکا دی گاونډیانو تکلیف نه او دی شر نه مونږ مو ساتي، او مونږ مو دی خلکو دی تنگول نه ساتي. کم کسان چې گاونډیان تنگي خپل پر دی تنگي، اے اللہ پاک غل ہدایت پر کی، او کہ ہدایت ہی نہیں نو اللہ پاک پر زندگو کی بیا داس مسائل جوڑ کی چیغون خلق بیغمی، او دو خپل پر مسائل کین خطی، او دو مخلوق تے خدای چی دیغت نہ بیغمی. اے اللہ پاک کمی زمگا خور چی میسج کڑے اولاد نشتی، اے اللہ پاک دل نیک او صالح اولاد ور کی. اے اللہ پاک کم زمگا خور چی بیمار دا دل شفا کاملہ عاجلہ مستقلہ مستمرہ، اور کی کم کسان چې موږ دعاګانو نو درخواست کړې زموږ دعاګانې دی په حق قبول او مقبول کی. الله پاک موږ چې کمی دعاګانې غوښتل دی غو مقبول کی، او کمی چې موږ نه دی غوښتل موږ دې پاره خدي الله پاک غو مقبول کی. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.

نه پیسې ونیزي. کوشش وکړئ چې نوی کار وشي، ښایسته کار وشي، خوندور کار وشي. نو ګران مینوالو، یقینا د بټاګرام د ترقۍ دپاره، د بټاګرام د خوشحالۍ دپاره به آواز پورته کوو. څنګه به پورته کوو؟ راځئ به ریډیو امن سره به رابطه ساتئ، کالونه به کوئ، او کوشش به کوو چې داسې څوکیداران به راولو، څوک چې دلته په څوکو باندې ناست دي، که هغه ډیپټي کمشنر صاحب دی، که هغه اډیشنل ډیپټي کمشنر صاحب دی، که هغه د دې ځای ایم پی اے دی، که هغه د دې ځای تحصیل چیرمین دی، که هغه د دې ځای ایم این اے دی، که هغه د دې ځای بل یو سیاسي غړی دی، هغه به راولو او هغه سره به خبرې اترې کوئ، یو ټیلیفون به کوئ چې ستاسو په علاقه کې څه مسله وي، څه خبرې. نو ګرانو مینوالو، هغه به ورسره شریکوئ. د جمعې په ورځ باندې پروګرام یې څلورو بجو نوالی تر پنځو بجو پورې ولسي ستونزو په نوم باندې. دغه پروګرام ته به مونږ سیاسي او سرکاري اهلکاران چې څومره وي نو هغه به راولو، او د ریډیو امن هلې ځلې به جاري. ګرانو مینوالو، تاسو به هم کوشش کوئ چې د بټاګرام د خوشحالۍ دپاره، د بټاګرام د سوکالۍ دپاره، د بټاګرام د پرمختګ دپاره به هلې ځلې کوو. او که نه مونږ وو چې یاره بس دغسې خیر خیریت دی، نو داسې به نه کېږي. ګرانو مینوالو، ولې هر کس چې دی نو هغه به خپله حصه پکې اچوي، نو بیا به بټاګرام ښکلی وي. او ښکلی دی، ښکلی بټاګرام ښکلی دی. نو چې ښکلی دی، نو دغې ښکلي بټاګرام دپاره به طیب به لکه د دې دپاره به کوششونه به کوو. که نه ستا څنګه خوښه ده یاره؟ ته داسې غلی ناست ته به لکه چې

0: خوشحالی پکار دا او کوشش پکار دی بل سره مینه محبت پوساتی
1: بالکل جی
0: جی
1: گاونڈیانو حق چکم دی هغه ډیر دی گاونڈی
0: خیال ساتل پکار دی بالکل ٹکتانو گران مینور سنگا چتاست پتا را چه پروگرام ترپینزو بسلور بجو نوانی ترپینزو بجو پوری دا امن مازیگر نو ایلی لرم چه پروگرام بتاسو ریدلی هم بایی کتل بومی دا غی سر سر گران مینورو کبیا هم یعنی زمون خو هر کوشش ده در یامن هر کوشش دا غی دا پار ده چه تاسو خوشحال شی او تاسو سر آغا گتاور الپاس چی دینو آغا تاسو شریک کو او تاسو من سر هم خپل لا پاس شریک کئ لیکن اند دغه د پاره با خپل حل زلی چې نو هغه به جاری ساتو ریډیو من به تاسو له سپیس را کئ او ریډیو من به تاسو له موقع را کئ او تاسو به راځی او خپل غږ آواز او خپل خبرې ترې به شریکوئ نو ګران مینوالو لیکن بیا هم د دې باوجود هم که پرس کا داسې څه خبره وشي داسې څه الفاظ وشي او ستاسو طبیعت پی درون شوی تاسو پی خپه شوی نو هر گز به نه خپه کیږی د ریډیو امن هلی ځلی به هم د دغې درشلې نه او د هم د دغه ځای نه به جاري او ساري نو چې چرته هم یئ د خپلو کشرۍ او د خپلو عزت کوئ چې چرته هم یئ نو سنی سنی خبرو باندې بالکل عمل م کوئ سو پورې یو کار یو خبره چې تاسو خپل په سترګو باندې نه لیدلی نو چرته هم د پردي پوسټونه مه شیر کوئ د پردي فیسبوک باندې چې کوم خبرې اترې او خاص کر چې غیر اخلاقی خو بالکل د سره مګوري نو ګرانو مینوالو که چرته بیا هم داسې څه خبره شوي داسې څه الفاظ وتي زمونږ د خولې زما د خولې نه د طبیان د خولې نه نو بخښنه به کوئ چې چرته هم یئ خاد اوسئ آباد اوسئ بریالي اوسئ او د لوی الله په امان.

0: الله احد.
1: بټګرام او خوشا سیمو کې د مازیګر د اذان وخت شوې دی. د نورو علاقو اوسیدونکو دي د خپل علاقایي وختونو مطابق د مازیګر مونږ تر سره کړی. بټګرام او خوشا سیمو کې د مازیګر اذان.
2: الله اکبر الله اکبر.

0: که اصل کې ریوال خو چې کوم دی هلته به ما ته بشام ته هم ډېر زیات راتله چې کله زه بشام کې وم
1: جی جی
0: کم از کم 30 نه 40 پورې پر ډے به زما پیشنټ د الای وو
1: جی جی
0: او نور هغې نه علاوه دا بشام چې څومره ګیر چاپېره شانګلې څومره علاقې دي که نه چا کیسر پورې
1: جی جی
0: نو هلته نه به پکې مریضان راتلو الله پاک به ټول ته خیر رسو
1: امین
0: اصل کې زمونږ د هوم پیج چې کوم دی څنګه ډاکټر صاحب خبر وکړه نو دا دومره انټرسټنګ فیلډ دی کنه چې کله ته د مریض په مرض باندې پوه شي
1: جی جی
0: او بیا هغه د پاره چې کوم دی بالکل سیمیلر میډیسن چې ورته ویلې کیږي
1: جی جی
0: هغه ورته پیدا کی او بیا د هغې د پاره چې کوم دی سیمیلی بم ورته ویلې کیږي چې هغه ورسره ورکې چې پوټینسي او میډیسن او ټول هر سوسایټي یقین وکړه دومره کویک ریسپانس راځي چې هغه مور بیا چې کوم دی نو هغه لکه ډېر زیات تکلیف کې وه
1: جی جی
0: او وایي بچه دلته مې درد دی او داسې هغه چې بی پي والا چیک کړو تقریبا 190 کې دا غي بي پي چلے دی او چې کله موږ دا غي میډیسن سلیکټ کوو 10 منټ ټایم مول ورکا مې دا 10 منټ پس دوباره ګور دي چې موږ نو سم مریضانو کته چې واپس را بي پي ولا چیک کنه 160 درا کوشش شو
1: زبردست
0: او یقینا کا ابم خوشاله وا زموږ هم خوشالي وا او کامیابی هم دقه دا
1: اگزیکټلی
0: او بیا ډاکټر صاحب هم ډیر زیات خوشاله په دې سیز باندې چې را ات د سپاٹ چې کوم نه مریض ته رزلټ ملاوي دل یعنی پاک کړي دا کله کله پکې بس دخلي نه زموږ انګلیش الفاظو زی خدا ما کوشش دای کنه چې را زه تاسو تم پښتانه مورنه جبه کې خبر وکم ټیک شو جی مل ته مریض ناست وی او هغه ته چې کوم نه لسمنټو کې الله پاک پرهم وکي او دا غیا تکلیف کم شي نو بیا به خوشاله سم کوي تاسو ته هم پته لګي او موږ ته هم پته لګي او مریض ته هم پته لګي
1: بالکل جی
0: بالکل بالکل نو ډاکټر اجمل خان صاحب چې کوم دی ما سره ډیر زیات تعاون کړی په دې سیس کې او یقینا کنن مونږ دومره انجوای کړی دا او پی ڈی کنه تھکاوٹ مونږ باندې بالکل
1: نه تھکاوٹ نه پکې بیخي نو
0: بالکل اصل کې چې کله ته مریض خطر کې سره ګوري هغه لا پورا ټایم ورکې دا پورا خبر اوري او بیا داګه پرانا کې هغه دوی ورکو هغه ته شفا ملاو شي نو دا ډېر
1: ډېر هغه خوشاله خبره کې دی شي
0: بالکل او بیا چې کوم دی دا اصل خبره دای چې د مریض په مخ باندې
1: مسکار راشي
0: مسکان راشي خوشحالي راشي خندا راشي او داګه تکلیف کم شي
1: بالکل جی یقینا ډاکټر صاحب د دې نه خبر اډو کې دی لنی شي ځکه چې ډېر خلک داسي وی ډاکټر صاحب چې غیبا

0: یو بهترین خولي وخته د خولي سيته نه کړه
1: ډېر زړه تاسو ډېر مننه کوم میز چې بل لاغلی السلام علیکم تاج مامو اسنګ او زما دوړ ډاکټرانو صاحبانو ته سلام
2: وعليكم السلام
1: اوی زه اسنه نیم د سلطان آباد نه ډېر زړه ته مننه کوم اسنه خوشاله راته اوس بل میز چې لاغلی دي او وای چې ټولو اوریدونکو ته د واغانو درخواست دي چې زما خور ته پاره واغانې وکړي هغه د کینسر دي ډېر زړه ته مننه کوم خیر دي د واغانې ورته مو کوم الله تعالی دې ولا شفا ورکړي او صحت سره د دواګانو سره سره علاج کوم د ډاکټر څخه هم پکار دي چې دغه لپاره پراپر ټریټمنټ وکړل شي دا سی یو بيماري نشته د ډاکټر څخه هغه لا علاج وي چې دغه علاج نه وي
2: بالکل الله پاک قران پاک فرمایي وایزا مری ته فوغو یشوین
1: یس
2: پوښښ کنه نو بس دې باندې موږ له عمل کول پکار دي
1: بالکل جی او ډاکټر صاحب د پروګرام ټایم چې کوم دي او ما خپل ختم طرف ته رسیدو ولا دي نو لومبي به تاسو اجازه ته خلک ورپسې وغوي وخلې بیا به زما
2: اجازه ته ځلې یار مو هپوي مې شو دا پروګرام ټایم ختم
1: نو ټایم بس داسې روان دي نو ګورره
0: غایښت
2: دي کړه خلاص نه له فون څخه په دې ټایم وځو ډېر مننه خوشاله بس سبا چې کوم دي ډاکټر اجمل خان صاحب 12 بجو نه پاستو پی ډی کې ناشتي او دا زموږ ملما دي د بقدرم کوي عزت دم کوي او ان شاء الله دا چې کوم دي تاسو ته بهترین علاج کوي زه به اجازه غواړم د الله په امان
1: ډیر زه تمنه کوم ډاکټر صاحب چې تاسو دومره بهترین پیغام سره غا اجازه وغوښتي جی ډاکټر اجمل خان صاحب تاسو مې اجازه وغوښته یو په مختصر پیغام سره جی
0: ګوري جی په پی ډی کې کوم انسان کله بيماري کې کله د سوچ کې منفي اثرات راشی کل دے دو تعمیری سوچ نہ تخریبی سوچ تواڑے گی انسان گور ال بیماری گی نخپل سوچ بہترین کی معاشری دے پارا دا چمگوان دا پارا چ سمرا خیر خوئی پتہ سگی موجودی دمر پتہ سل اللہ صحت تر کی شکریہ جی
1: ڈیرہ جتا منا کو ڈاکٹر صاحب جی دمرا بہترین پیغام سرا کتا سو اجازت وا خسلے گران اور دن کو پروگرام ٹائم درد و درمان اغا پر اختتام طرف تا اول سے دلے خدا ستا دی خبرداری بھی سبا او پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑگرام کی با ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب دا سہارا تو بجو نا مسپخین دوله صبح جو پوری او دغه رنگی ډاکټر اجمل خان صاحب د سہارتو بجونا اما زیګر سلور بجو پوری با پترمان هومیوپیتک سنټر کې موجود وی تاسو بالکل راتللی شئ یو بهترین علاج یو کامیاب علاج ا د دوینه تاسو تر لاسه کولی شئ هیلپ لائن نمبر ځن سره یاد ساتئ جی نمبر دا کولو غرض مقصد دغه دی کچره تاسو د ویوډ د بغه مننه پويګه یا ځنه د بخیل نمبر هغه خپل غواړي یا تاسو د درمان هومیوپیتک سنټر معلوم ندي یا د دینه علاوه داسې مسله هغه تاسو سره په مایک باندې شي ډیسکس کولی هغه ډاکټر صاحب سره پرسنلی ډیسکس کولی واڑے په دغش میرا باندې تاسو ما رابطہ کولی شئ 0037 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 لگوی هغه د زما ریکوست درخواست التجا اپیل دی خپل په زندگی منه فوکس وکي او د نور خلقو زندگی چې دا هغه بالکل متباه کوي کله چې دوه دبار لاس چې دوی زمانم تاج الرحمن دی دغه نه خپل په دواګانو کې لازما یاد ساته کده چې زما سره خوشاله نه احساس د دواګانو منتظر وي که چې دغه بیا وفات ساګانو یو ځل بیا وکړه وفا نور پروګرامونو کې نور پروګرامونو کې به تاسو سره کې ملاقات تر هغه وخت خپل میزبان اج تاج الرحمن لور کې اجازه د خدای په امان
3: ریڈیو امن نیٹ ورک پیغام امن ہے
4: پیار کی ایک دنیا لے کر
3: محبت سمیٹ کر
5: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
3: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک

کې کمی راغلی ده. د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ ویلي دي که چیرې ایران سره مجوزه معاهده پسند نه راغله، ایران باندې به دوباره حمله کوه. جی سیمن اجلاس په موقعه د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ او مصر صدر عبدالفتاح السیسی په منځ کې ملاقات شوی دی. دواړه د تعلقات او هیتي صورتحال باندې خبرې کړي دي. د میډیا سره خبرو کولو په دوران امریکې صدر ډونالډ ټرمپ ایران جوهري پروګرام باندې خبرې کړي دي، ویلي دي چې ایران سره کله هم جوهري وسله نشي کېدلی. صدر ټرمپ ویلي دي چابنای خرمز په بوري توګه کولو د عالمي سطح باندې تیلو نرخونو کې کمی راغلې ده. ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې ډیموکریټکس ډېر مسایل پیدا کړي دي. اول بلخوا د ایران او امریکې په منځ کې مفاهمتي یادداشت باندې دستخط ځای تبدیل کړی شوی دی. مفاهمتي یادداشت باندې دستخط اوس د جینوا پر ځای برګن سټاک کې کیږي. د میډیا رپورټ تر مها سویټزرلینډ وزارت خارجه مفاهمتي یادداشت باندې دستخط ځای تبدیل کولو تصدیق کړی دی. اول دی چې دغه مقام تجویز پاکستان او قطر سلیسانو سره سره امریکا او ایران طرف نه کړی شوی. امریکی ایران معاہدے باندھے مکمل عمل درمد ضروری دے ہتے کی پائیدار سیکورٹی لپارا مشترکہ کوشش نہ ضروری شوی دی. د چین وزیر خارجہ وانگی امریکہ او ایران پمس کے تشوی معاہدے باندھے مکمل او مؤثر عمل درمد ضرورت باندھے ضرور کڑے ولی دی چ ٹول فریقین تا ہتے کی پائیدار سیکورٹی ڈانچے بنیاد جوڑولو لپارا پیوزے کارکول پکار دی. د چین وزیر خارجہ وانگ یو ولی دی عالمی نظام مسلسل نوی چیلنجونو او بحرانونو سره مخ کیږي. دنیا عدم استحکام یو خطرناک دور کې داخله شوې ده. چین وزیر خارجہ ولی دی چې موجوده حالاتو کې بین الاقوامی برادری د تصادم پر ځای مکالمې تاون او مشترکه ذمہ داری اصولو ته فروغ ورکونی شي، ځکه چې الکای او عالمی سطح باندې امن یقینی جوړ کړی شي. اول بلخوا د روس حکومت او میډیا امریکې ایران معاہدے کې پاکستان کردار تعریف کولو سره پاکستان عالمی امن ضامن ګڼلې دي. د میډیا رپورټ تر مها روس حکومتي حکامو لخوا ویل شوی دي چې اسلام آباد کې شوی مذاکراتو پیشرفت عالمی سطح باندې مثبت اثرات جوړ کړی دي. پاکستان امریکی ایران مذاکراتو کے شوی پیشرفت مستحکم کولو ہر ممکن کوشش کوی. د روس وزیر خارجہ سرگئی لاروف پاکستان کے دت کردار ستائنہ کڑی دا او ولی دی چی پاکستان وزیر اعظم سرا اعلی حکامو اہم کردار ادا کوی. او سنان دکو دلوب خبرونا پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی د لوبغاړو سنٹرل کانٹریکٹس نظام کې غټه تبدیلی کړې ده. روایتي اے بی سی او ڈی کیټګری ختم کړې دي. دا په ځای فارمیټ بنیاد باندې 15 مختلف ٹریکس جوړ کړې دي. د پی سی بی تر محال درجه ٹریک اے بی ٹیسٹ او ونڈے لوبغاړو لپاره جوړ شوی دی. دیسرا ٹریک بی سی کې به ونڈے او ٹی ٹوینٹی لوبغاړي شامل کولی شي. د پی سی بی تر مها ٹریک سی په خاص توګه ٹی ٹوینٹی اسپیشلسٹ او فرانچائز لیگ لوبونکو لوبغاړو لپاره جوړ کړی شوی دی. د پی سی بی تر مها هر یو کیټګری کې نور دوا د نسطه هم جوړ شوی دی چې په ذریعہ به لوبغاړو کارکردګۍ بنیاد باندې ترقی یا تنزلی ممکنه وي. د موسمیاتو محکمې تر مها تیرو سلویشت گھنٹو په دوران کرکله کې مروت بنو او ټانګ خوش زیاتره علاقو کې تیز باران شوی دی. ځینو علاقو کې په اسمان خال خال وریځې وې. د موسمیاتو محکمې لخوا ویلي شوی دی چې کرکله کې مروت بنو او ټانګ خوش سیمو کې به راتلونکو سلویشت گھنٹو کې هم د باران ورېدو امکان دی. د موسمیاتو محکمې تر مها کرکله کې مروت بنو او ټانګ خوش سیمو کې نن زیات نه زیات درجه حرارت 30 ډیګري سینټي ګریډ او کم نه کم 26 ډیګري سینټي ګریډ ریکارډ کړی شوی او په هوا کې نمای تناسب 83% او د هوا رفتار 14 کیلومتر یو گھنٹہ ریکارڈ کړی شوی. اولی تیسرا کرکل کی مروت بنو او ٹانگ خوش سیمو کی بنور سبا سحر 1 منٹ د پاسه 15 بجے سیرو وهی او مهم 8 منٹ د پاسه 1 بجے به پریوزی. دو ریډیو منټسی اشاریه 4 نیټورک اهم خبرونه د نور اهم خبرونه اوریدلو د پاره ریډیو منټسی اشاریه 4 نیټورک سره اوسئ. اوس د نیوز ټیم سره ماته راکړئ اجازه. د لوی الله په امان.

0: بالکل ګران اردن کو دا پروگرام مونږ مخه ته بوزو خو څنګه چې تاسو ته پته را مونږ دا تاسو ته بار بار دغه وینا کو چې ان شاء الله سبا به په نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک کې به فری میډیکل کیمپ لګي. دغه فری کیمپ چې کوم دی دا به د سحر اتو نو واخلا مازیګر سلور بجو پوری به جاری وي او دا فری کیمپ د ډاکټر اکبر قریشی صاحب په زیر نگرانی کې به کیږي. ستاسو د صحت چیک اپ چکم دے اغا با بالکل فری آف کاسٹ یعنی فری بکی گی. نو ڈاکٹر صاحب کم فیس دے اغا با منگا تاسو نا بالکل نو چارج کو نا بخلو. نو تاسو سمرا ہم اوریدن کی دی سمرا ہم منوال دی چکم دا ڈاکٹر صاحب زاڑو مریضان دی یا چکم داسی نوی مریضان دی چاہو اخپل صحت والے سر پریشان دی اخپل علاج چکم دے اغا نشی کولے نو دا تاسو دا پارا دا فری کیم منگ لگو دا فری کیم نا تاسو مستفید کی دلے شای دینا تاسو برپور فائدہ چکم دا اغا غست دلے شای اور دا ڈاکٹر صاحب چکم ڈیوریشن دے کاغی کی منگ اگرو دا دوی آخری فری کیم تے لاسٹ فری کیم تے نو زکہ چھ بیا ڈاکٹر صاحب مخی تا چھٹیاں نی رازی دا شلم تاریخ نا بعد بیا ڈاکٹر صاحب واپس وی نو کوشش کہ سمرہ ہم زاڑ مریضان دی یا نوی مریضان دی اغوی چکم دے دغه درې ورځو کې ډاکټر اکبر قریشی صاحب نا تاسو علاج چکم دغه حاصلول شي راتللې شي. اوریدونکو پروگرام به مخ ته بوزو د روزانه په شانته چکم ټاپک مونږه ډاکټر صاحب مخ ته کېدو یو بیماری چکم دغه مونږ ډاکټر صاحب مخ ته کېدو هغه باندې غوی تفصیلا مونږه او تاسو چکم دے ډیر بهترین انداز کې غوی مونږه پوکي او غینه بعد بیا مونږ تاسو ته د کال د پاره او تاسو د میسجونو د پاره تاسو سوالونو د پاره ټایم راکو نو کوشش وکړئ په هغه ټایم کې به تاسو مونږ ته کال او میسجونو چکم دغه ولیکئ. نو نن مونږ بیا یو داسې مهم یو اهم ټاپک چکم دغه راوړ دی یقینا چې ډیر زیات اهم ټاپک دی. ډاکټر صاحب اکثر مونږ ګورو ملیریا جی ملیریا ډیر زیات مریضان زمونږ کلینک ته چکم دغه راځي او داسې سو ډیر زیات کې سونه چکم دغه هم خشبي هم دی. نو نن مونږ په دغه باندې پوکای چې آیا دا ملیریا انسان ته سد وجه کیږي او بیا زمونږ په وجود کې د سر داسې سر نقصانات چکم دغه پیدا کیږي زمونږ په وجود باندې سر اثرات چکم دغه د سر پریوزي تفصیل مونږ پوکای جی.
1: جی بالکل ډیر خپل کوېشن دی او د دې سیمې سره تړلې یو سوال دی ځکه چې زه وینم اوریدونکو داسې مریضان مال ډېر راځي چې هغې ته دا ملیریا تبه شوې وي او هغې کوم سایډ ډیفیکټ چې د ملیریا وي نو هغه د هغوی په جسم کې د هغوی په بدن کې ګرځي ناست وي هو دوی ته پته نه لګي د هغې سیمټم د هغې علامات د دوی په بدن کې موجود وي. نن دا خبر کوم چې ملیریا څه شی دی ملیریا ولې راځي بیا دا دې نه کوم سایډ ډیفیکټ چې پیدا کیږي هغه څه څه دي. اوریدونکو ملیریا چې کوم ده دا یو تبه ده او دا د ماشی د وجې نه راځي. دغه ماشی چې کوم دی نو په مختلفو ځینو کې استوګنه کوي اوسیږي او خاص کر دي کورنو کې چې کوم دی دا موجود وي کله چې هغوی خپل هغه چې چلو کې پښتو کې بده زده وي ما نو دغه بلډ کې شامل شي چې دغه بلډ کې شامل شي نو یو انسان کې چې کوم دی کوم بلډ دی نو هغه کې سمرا لکه پلیټ شو یا نور داسې ڈبلیو وی سی شو آر بی سی شو دا ډیر مختلف دا پکې کم شي کمزور شي قوت مدافعت کمزور کی او بل دغه کم ملیریا کم زخر چې دی فیزن چې کوم دی موږ ته وایو دغه په بلډ کې اگر شامل شی نو دا هر یو ارګن ته اور سی او خاص کر کم ارګن کم پارت کم ایسه چې هغه متاثر کین نو هغه اوریدونکو هغه جګر دی لیور دی او لیور چې کم دی زمونږ په بدن کې د ټول نه یو ډیر لوی ایسه دا فاټ سی او ډیر لوی ارګن دی د دې چې کم دی نو د دې ډیوټي ډیر زیاته دا کم بچی ته تاسو ته شارټ شارټ زو وایم چې دا لیور سی ډیوټي دا هو ملیریا چې کم دا ملیریا چې راشي نو د سیمټم تاسو ته وایم ملیریا دا اکثر چې کوم دی راځي نو د دې سیمټم دی چې یو انسان باندې لچ راځي لچ هغه یخنی غوندې پیرا شي نه یخنی د وجه چې کوم دی دی بالکل هغه انسان د یخنی نه رپی کنه نو دغه سي پوزیشن کې شي چې دغه سي پوزیشن کې شي ګنټه پس نیمه ګنټه پس یا یو نیمه ګنټه پس د باندې بیا خولي راشي چې خولي راشي نو هغه تبه لاړ شي دا ډیوریشن دا جاری وي اکثر دا سي وخرا شي چې دا درځي پس راځي دا سي وخرا شي چې افته پس راځي او ما دا سي لیدلی چې 15 دن بعد هم راغلي دي میډیسن استعمال کی او انسان وي جوړ دا تب چې کوم دي دا ختم شو خو نه جي دا موجود دی خو د دې کوم غډیوریشن دا اٹیک چي دي هغه بیا په دغه ورځې کې هم کولی شي. نو دغه علامات چې کوم دي یخنی راتلل بیا دې سره لړچ راتلل بیا خوله راتلل او دې سره سره چې کوم دې په سر باندې داسې درد دی چې انسان چې زما سر درد او چاود دومره سخت درد وي. بل چې کوم دې دا تبر شي اوریدونکو نو په خپو باندې په پنډو باندې دومره سخت درد وي، خاص کر د شپې درد وي، او خاص کر دا زنانه چې دي دوی بالکل لا خپل خپې دا پنډې چې کوم دې تړلې وي. زموږ دا مشران بي بيګاني نه دي، دوی ته وشي نو دوی بالکل هغه لوپټې یا صادر دي توکړي دومره سخت درد کوي. دې سره سره چې کوم دې نو که مونږ نور سیمټم ته وګورو نو هغه زړې دي، زړې چې راځي جنډس عام کوم زړې چې وي، خو چې کوم دې هغه ایچ سی وی او ایچ بی ایس او مختلف دغه تور زړې نو دغه نه هټ کې دا کوم جنډس چې وته وي نو دا ایس جی پی ٹی زیات شي، گرمش زیات شي، ایس جی پی ٹی ولې زیاتیږي، سب را زیات شي، دا یو لیکوئډ دی نو دا بدن کې چې کوم دې گرمی پیدا شي، چې گرمی پیدا شي نو هغه ایس جی پی ٹی زیات شي او دا جګر بیمار شي. دغه ملیریا د زخرو د لاسه چې کوم دې دا لیور دا جګر بیمار شي نو بیا څه کوي، نو بیا تا باندې اول ټایم لګي، ستا زړم کچکچ کیږي، ستا په میده باندې درد هم راځي، ستا ډایجسټیو سیستم چې کوم دی هغه ویک شي، ستا روټۍ تړ نه کیږي، روټۍ ته چې ګورې نو هغه الټۍ درځي، اوړه درته کچا کچا کیږي. بل سترګو کې زړوالی وي ځکه چې الته جنډس دی، زړې دی، هغه لیور چې کوم دی نو هغه هم بیمار کړی دی. نو چې هغه بیمار شي دلته تا روټۍ هم بند کړه، ستا الټۍ هم درځي، ستا کوم ډایجسټیو سیستم لکه نظام انہضام چې څه ته وي د عظمې پښتو کې وته د عظمې کوم پروګرام چې کوم دی نو هغه هم دله ویک کی کمزوري کی نو بیا به ستا څه لاري، ستا لار دا ده چې تا ورو ورو کمزوري کوي، ستا وینه کموي، ستا مخ فیس د هغې بیوټي ختموي، زیړ زیړ به کیږي او داسې وي چې بالکل بدرنګ د نه جوړ شي. بل منګه کو وګورو بلډ کمی راشي نو انسان باندې چکرم راځي، انسان په سر درد هم راځي او ډیر مختلف بیماری راځي چې انسان اړو سکار کول نشي. خاص کر زموږ دا خویندې چې مشران بي بيګانې چې کوم دي دوی بالکل تخوزیدو قابل ني، علاج نه کی نو دا ملیریا ختم شي. ټیک شو، ملیریا ختم شوی، نیگیټیو راځي نشته. خو ځکه تاسو ته یو خبر وکړم لکه په دې سیمه باندې چې دغه خوراله زلزله خوراله ټیک شو کنه، نو هغې هغه خپل اثرات پرېښودل، څنګه پرېښودل، کورونه روان کړل، نشانات اوس هم زه ورته چې په لاره ځمه کنه نو ګورم وته، نو هغه کوم تکلیف چې دی د دې ځای خلکو ته رسېدلی دی. هو دا د الله د طرفه وي، مرزونم د الله طرفه، خدای یو مثال ما درکو، الله دې موږ دغه آفات نه وساتي. نو دغه سي دا ملیریا چې دا راشي لاړ شي خو خپل اثرات پریدي، څه پریدي، لکه یو انسان دی لکه زه به زنانه والما د بچو خدمت کوي، د کور والا خدمت کوي، نو کور ساتي، په هغې باندې کور آباد وي، خو چې کله دا تبه راشي او بیا لاړه شي نو د دې هډوکي کمزوري شي، د دې سټیم نه طاقت چې څه ته وایي هغه کمزوري شي، ډډې نه لګي یو کار ته چې یاره زه دا کار وکم، صفایي وکم، د بچو چې کوم دی حفاظت وکم، پالنه وکم، بالکل. ولې چې کمزوري وي، ولې کمزوري، ځکه کمزوري چې بلډ نشته، ملیریا راغلې ده، بلډ یې کمزوري کړی دی، تا ته پته نشته. ډاکټران دل چې کوم دی کله یو دوی کله بل درکوي، پین کیلر درکوي، ته ته ما بدن دړ کوي، هغه نور څه نه ګوري، خو بس دردونه ګولې درکوي، ګوري نه چې دا ولې کوي، درد ولې کوي، وینه کمه ده، ټیک شو، وینه کمه ده، د څه د وجې کمه ده، څه داسې راغلی، هغه بالکل له مریض نه تپوس نه کوي. خو دا زمونږ چې کوم دی عادت نه دی، دا زمونږ ډیوټي نه ده. مونږ چې کوم دی ډېر خلک داسې وي خفه نه شي چې ډاکټر صاحب په مریض باندې لږ شانتې وخت زیات اخلي، نو دا مال څه دغه زما دیدن لنی راغلی، ښه دا مال علاج له راځي، علاج له دا جزان چې کوم دی راځي، په دې امید راځي چې مونږ ښه شو، مونږ توانی نه شو، نو زه به ده ووایم چې زه راغلی یم په دې نیت یم چې ستاسو د عجزانو، ستاسو د غریبانانو د دې خدمت وکم په صحیح طریقه، په صحیح ځان ته خلاص نه کوم، دوکې ونه کوم، دروغ ونه کوم، دا ګناه ده. ښه نو خفه کېږی مه، ځکه سره ٹیم علم اچ زبیاست زانا سوم بنیاد تزان رسوم سنگ جتا است مو وکنا چی اس وینا کما دسنا کما دا خپی خوگی کی پنڈے خوگی ولی خوگی کی سر خوگی کی ولی خوگی کی ڈائجسٹو سسٹم ستا گور دا خراب دا میدہ خراب دا اللہ تعالی نعمتوں تا پراتی داغی تا گور نولٹے در زیڑا تا کچ کچ کیگی سمرا خیستا خیستا نعمتوں نی نو دا ټول تکلیفات تا دق تب نراغلی جوڑ شوی خو سی پراپر علاج نی شوی نو چی کل پراپر علاج نی شوی نو دغا تکلیفات پتا اس تا بار بار رازی تر حق پورے چی دغا زخر دغا لیور دغا جگر نا نیو تے کنا نو دغا دردونا دغا سر درد دغا چکم دے میں دخرا بے دل آ لکا دا سے پکی چی اگوی تا پکی پیچس ہم لگی پیچس بار بار خیٹ خرابی دل پا دی باندی ما بیگام خبر کردی وا خو لیور چی کم دی پا کی انوال شی نو بیا دغا کم آئی بیس چی وطوی یا ڈیریا وطوی دادا سڑی رو مشمانو تا کی گی اگوی تا پتم لگی میں دو تا پتم لگی خو بار خلقی خو سادہ خلق دی پا دی باندی خو ڈاکٹران پوئی گی نو مطلب میں دادے چی تبا دا دی سائیڈ ڈیفیکٹ او بیا دا دی علاج چی کم دی تا سو یکنو کی چپا ہم پیتک طریقے علاج کی 100% علاج دا دیشتا تر عمر با دا دی آغا کم دا دینا کمزوری یا دا دینا سائیڈ ڈیفیکٹ را پیدا شیوی کنمی نوالو ختم شی ستا کلا تا نا چی کم بیوٹی اغشتے شوی دا تا نا چی کم طاقت اغشتے شوی دی نو آغا دا ہم پیتک طریقے علاج پا ذریعہ بالکل 100% زپ داوی سروے چی دا واپس کی گی واپس شیوی دی دا چی دیر مریضان مال را غلی دی چی اپا زان بنا پیدل چی منگا بانی سا چل لے تاسو یقینو کې چې داسې زمونږ د مشرانو راغلي اخر داسې برته پجړا شوې چې ډاکټر صاحب د پمږ چل سدي مونږ ته یو ډاکټر هم داسې نوې

0: No, ma ba chikam anga diagnosing ko ma ba bibi ta bandas chal raagalo ma ta be bilkul raagalo ma da tol kam da asrachi di da da aghi tabi di che sta pa badan ki sta pa aduki ki sta pa vina ki sta pa pata ki sta pa asabo ki sta pa dimaho ki aga maujud di ala tili nidi no aghi ba chikam di manga da wivar kala ta su yakinu ka che miash pas laka aghi barat lal بالکل خیستہ سرس پین اور روٹے بار بار بار روٹے چو روٹے چالوشی میدہ چالوشی بھی نہ جوڑی گی خام خوابت گروتن کے خام خوابستہ بچے گروتن کے خام خواب چکم دے غٹی گی نو دغ کمزور ہے چکم دم دادا ملیریا نہ دغ نرا پیدا کی گی نو بہرحال یہ خوخ پلا کور سپئی کوے چی دغ کم ماشی دی چیزا ستاسو پا کور کی استوگ نہ نکی پاتی کی گی نہ چیزا رکی گی زکا چه دا دیر زوانی مرگا تبراولی او خاص کر چه پا دی زنانو یا پا ماشومانو را شین تاسو با یکینو که چه ماشوم بلکل دا سی راغون کی نو دا دیر دا افسوس خبر دا او اولاد چه کم دی دا میوه دا او چه کلستا میوه آقا دا سی سٹیج ترسی نو تا بسوه نو دا بچو با اپازت که خود دا غنمخ که دا خپل کور دا صفه دا خپل کور کی سمر لوخی استعمالی کی داغی د صفه زکه چی ګوره دا صفه نیم ایمان دی نو منګ ک په دغه نظر وک نو منګ بدل دی رو سختو نه بچو ستاسو بچی ستاسو اولاد بدل دی رو سختو نه بچی صحت مند وي او زتا سو دا ما چی دا دومره ملیریا دومره ګندا بیماری دا چی دا په ډیر سختي سره د بدن نوزی د بلډ نوزی خو الحمدلله په همپته کې داسې داسې دوايان راغلي دي چې عمده دقه د ماشی عمده دقه د ماشی د دقه نه جوړیږي د دقه زخر چې کم دینو اغا ډیلوټ کړی دی او وی غدا اور سوي په اور رغی کنه نو تاسو به چې دل لاس چل کړی دی اصل موږ ته نقصان اون رسی نه جی اغا ډیلوټ کړی دی اغا وجلی دی نو څنګه چې موږ چې وی د اور سوي په اور رغیږي نو کلا چې تاسو دا اوشي نو موږ هغې نه داسې یو ویکسین غوندې جوړ کړي ویکسین هلک ویکسین لګی که نه نو دغسې هومپیته کې دغه ویکسین هغه موږ راغوستي د خاص کر د جرمني نه ځکه چې هغه خو اډوانس ملک دی نو په هومپیته کې هم دغه سیزونه راغلي دي نو لکه څنګه چې کرونا وه تاسو یقین وکړئ چې همدغه جرمني والا همغه ویکسین جوړ کړي دي موږ ته راستولي دي موږ سره پراته دي الله دې بیا نه راولي خو بهرحال مونږ خو ځان هغه سټینټو به ساتو که نه مونږ خو ډاکټران یو علاج کول غواړو انسان د تکلیف نه راایستل غواړو نو دغه مونږ چې دغه ویکسین وغیره دا ورکو نو د باندې بیا دا ته به بالکل نه راځي ده د به بچي باندې دا ته به بالکل نه راځي تر عمره انشاءالله زما امید ده چې بالکل به نه راځي ولې چې دا ډېر داسې ماشومان دي ځوانان دي پیغلې دي مشران دي مشران دي راغلي دي او دقه جړه پر یاد روړی چې زمونږ خو پنځه پنځه شپږ شپږ کال شوړم ستړی شو ټیکیږو نه ولې نه ټیکیږي هلته کې زهر پراتې دي زهر چې نه ختم شوې نو ستا بدن باندې چې کوم دی نو همدغه دردونه به هم راځي همدغه د معدې بیماری به هم راځي معده به د بار بار خرابي وینې کمی به وي ستا کوم هغه د وینې هغه د مخ هغه رنګ چې دی هغه به زیړي سوروالي ته به نه پرېږدي دا ټولې خبرې دي که چاته داسې علامات وی او علامات موجودی نو زما سباله چې کوم دی دا کیمپ پری کیمپ چې څه ته وایي که نه دا اخیری دی د دې ډیوریشن او ورځې مې دغه پاتې دوه درې ورځې زما په خیال نو بالکل د دغې نه تاسو پیدا واخلئ ځکه چې دا پری کیمپ دا ستاسو دپاره دی نو فری کیمپ لا او یو خفه کېږي مه یو مهرباني کوئ چې څوک میډیسن نوړی د چا چې کوم دی دا نیت نی نو دا دوکه مه کوئ ښه زما وخت مه خرابوئ زما چې کوم دی د پیډ کاغذونه مه خرابوئ ځکه چې داسې غریبانه خلک ناست دي چې هغوی ته بیا ګاډیم نه میلاویږي نو موږ ته چې کوم دی بیا دا پرچی پاتې کیږي نو دا دوکه کې راځي دا دروغو کې راځي هغه خلک راځی چې کوم ټریټمنټ کوې نو هغوی له موږ فری علاج کوو فری چیک اپ کوو دا نه چې موږ په لار کې ناست یو رانیسو کس چې راشي موږ خو فری چیک اپ کوو داسې نه ده ښه موږ هغه خلکو لرو چې هغه په تکلیف کې مبتلا وي په مرض کې مبتلا وي په نیت د علاج راغلي نو هغې خلکو له موږ فری چیک اپ هر یو سیز کوو نو دا لوبه مګانه مونږ سره دومره وخت نی مونږ چې کوم دی مونږ ته داسې ناس وی دا خبر مې زکه وکړه چې یو کس راغل نو ما ته وی چې په لار تیرې د مړه دنه شم چې فری چیک اپ وکم کنه مې اوس ته دل کلی ورکړه ته تاسو ګوره دا اقلم څه شی دی ښا نو الته بار زنه نه ناس چې وی چې مونږ د لری زینو دا ټول پهاړی لکې دی یو یو ګاډي نو دا تور سری دی د دوی وخت مونږ باندې زیات ګران دی قیمتي دی مونږ وی چې یره دی په وخت پاره غشینو خلک پچ پکې داسې راشي نو بیا غا ټایم ضایع کی نو مهرباني کوی او دا الله د خاطر چې کوم دی دا دوکي مکه دا دروغ مکه مو وای او مونږ له وخت مخ خرابوي مونږ تاسو له چې کوم دی دا قیمتي وخت درکړ دی کنه د دې د پاره چې تاسو له مونږه ټریټمنټ درکو تاسو علاج کو تاسو له الله صحت درکې په دې بخ پکېږي نه زګه دا تاسو ته دې پاره چې دغلته زنانه ناستي د لری نه راغلي وي غوی به نه وخت شي غوی نه گاډی ملاړ شي دا ولی دا دغه ټایم ضایع کول باندې نو چې څوک علاج کوي اغوی له مونږه فری چیک اپ سچ دی اب کو ځکه چې زرا غل استاسو د خدمت ته پاره ما او دا خدمت په کوم د فری کیم دی د اخیری زما د دی ډیوریشن دی بالکل تاسو راتلې شی مونږ نه علاج کولی شي
1: جډی رضیاتا مننه جی شکریا تھینک یو سو مچ اوردن کو تاسو د ډاکټر سیب نه د غډی رضیاتې معلوماتي او غټوري خبرې کینن چې غا واوریدلې نن چې کوم دوی د غټ ټاپک وچړې د ملیریا ملیریا باندې دوی ډیر خستا انداز کې دغه خبرې ترې وکړلې آیا زمونږ په جسم کې دا ملیریا صد وج راځي بیا زمونږ په جسم باندې دې سره صداسي اثرات چې کوم دغه پریوزي نو اوریدن کو کچره کې تاسو هم په داسي ملیریا یا نور داسي کرانیک بیمارو کې مبتلا یې نو بالکل تاسو زمونږ دی ډاکټر صاحب نه د دې بهترین علاج چې کوم دغه هم تر لاسه کول شي او سبانه چې کوم خصوصي سبانه رزدا د فری میډیکل کیمپ نو د دغه فری کیمپ پرځینه هم تاسو برپور فایده چ کوم دی هغه سلل شي ځکه دغه فری کیمپ خصوصا هغه خلکو د پاره لګو چې هغه مالی له حسر کمزوري وي او بیماریانو کې مبتلا وي مسائل وي ورته خو خپل علاج چ کوم دی غنی شي کولای ځکه چې کوم وګورو د ډاکټرانو به هر 1500-2000 پوری اغوی فیس وی نو دغه غریب خلک بیا چې کوم دغه فیس نشي ادا کولې نو هغه خلکو د پاره دغه فری کیمپ چې کوم دی مونږ لګو تاسو راتل شي دغه فری کیمپ رزینا برپور فائدہ چې کوم دغه تاسو حاصلول شي زوب مونږ تاسو کالون طرف ته کال چې کوم دغه به هم مونږ تاسو پروګرام کې شاملو ګورو مونږ سره فرست کالر اف د شو سوک ته جی او سبب الغوړی السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی سوکو کوم زیرا
2: عارف خبرې کوم جی بنا باندې
1: عارف بالا باندې عارف څنګه خی ته شکر دې سپ پختنه ډاکټر سیم لری
2: مې پختنه نه مې دې ته تعال
1: کړی خخ بس اسی دې مونږ را یاد کړو
2: او جی
1: بس ته خالی ډاکټر سیم ټیک ټاک ته
2: سلام اوسه زما وای دې
0: وعلیکم السلام
1: السلام ډاکټر سیم ته ورسیده ښه ډېر مننه عارف عارف رور تھینک یو سو مچ عارف چې تاسو راشي زمونږ پروگرام کې مونږ ته کال وکړئ خپل مینه چې کوم دی هغه مونږ سره شریکه کړئ

ګران اردن کو کال بکوي مونږ ته پروگرام کې په 0311-84-33-878 دغه پروگرام مونږ تاسو ته وړاندې کوو د نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک له طرفه. انشاءالله سبا به زموږ کلینک نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک د سحر اتو نه واخله مازیګر څلورو بجو پورې به کلاو وي. سبانه چې کوم رزدا د فری میډیکل کیمپ رزدا سمره هم مریضان دي چې ډاکټر سیب زړه مریضان دي یا نور داسي نوی مریضان دي کاغوی د خپل صحت صحیح او پراپر د هومیوپیتیک علاج کول غواړي نو موږ سره ډیر تجربه کارا او مهناز ډاکټر موږ سره موجود دي. ډاکټر اکبر قریشی سیب دوی په نیو جرمن هومیوپیتیک میډیکل کلینک کې خپل پیډی کوي. راتللی شي دوی دغه خدماتونه دغه د ایکسپیرینس او تجربه نه تاسو مستفید کېدلی شئ.

0: اسمونه دي او دا که تکلیف نه درکې درد نه کې بل څه نه کې نو دا چیړما ځکه چې دا نازک سیس دی او که بیا خامخا درد کې نو بیا به راځي دا موږ قتل دا به غواړو چې موږ وګورو چې دا کوم قسم دی نو که تاسو راتلی شئ نو راشئ موږ به تاسو چیکپ وکړو او انشاءالله الله به صحت درکړي
1: جی ډېره مننه جی شکریا تھینک یو سو مچ بالکل تاسو زموږ د کلینک وزټ کولی شئ وقار شار اور زموږ کلینک ته تاسو راتلی شئ ان شاء اللہ ڈاکٹر سے بستاسو چیک اپ کی اوبو گور ان شاء اللہ اللہ پاک پتاست ضرور چکم دا غبا صحت راگی

0: خاجبل میسج مون ته لګل وی حیات بای تاسو ته او ډاکټر صاحب ته سلام.
1: وعلیکم السلام.
0: ایم شبیر احمد ترنوی. خاجی شبیر احمد ډیر مننه جی شکریا مون تاسو کو. ابل میسج راغل وی السلام علیکم حیات بای ډاکټر صاحب نا پختنه دا چې زما په نیم سر درد وی خان نیم سر درد وی خان ګل يم د چکیوال نه جی
1: جی دا کوم نیم سر لکه دته مایگرین وی نو د دې علاج موږ سره بالکل 100% موږ لري خلکو لکه نیم مایگرین وی نیم سر نیم سیریتا نو دا یا رائټ یا لیفټ سیټ ته وی نو دا اوس کتل غوړی دا ډیر وجوهات ناراضی او موږ سره ډیر مریضان دا الله پاک صحت من کړی دی دوی دې مرشي الله ول صحت ورکړي
0: جی جی ډیر مننه جی شکریا بالکل څنګه ډاکټر صاحب اوه چې تاسو راتللی شئ زموږ کلینیک ته د خپل د نیم سر درد چکم له بهترین د هوميوپاتیک علاج چکم نه تاسو تر لاسه کولای شئ راتللی شئ زموږ نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینیک ته څنګه کچر د تاسو زموږ د کلینیک وزټ کول غواړي زموږ کلینیک ته راتلل غواړي یا نور داسي مریضان وی چې غوي زموږ کلینیک ته راتلل غواړي او غي ته زموږ د کلینیک لارا یعنی ایڈریس نوی معلوم نو زمنگ دا کلینک ایڈریس تے نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان سنگ تاسو گٹ موڑ میدان تراشے اول تے چکم دوش نہ ہتی کڈونو نو دفتر دے بالکل اگے خوا کی زمنگ دا کلینک چکم دے گا موجود دے مزید معلومات تاسو زمنگ دا کلینک دا ہیلپ لائن نمبر دا ہم حاصل ولے شے زمنگ دا کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0333-838-0333-838-78 دغه زمونږ د کلینیک هیلپ لائن نمبر دی په دغه باندې تاسو مونږه معلومات هم حاصل ولې شي او پروګرام کې هم راتللی شي مونږ ته کال کولای شي د میسج په لاره مونږ ته میسج لګلې زه د حیدرآباد نه ریحان يم زما سترګي خوګيږي د دې څه وجه د دې څه علاج کولای شي وي جی
1: بالکل جدا الرجي دا او چې کله الرجي وي په بدن کې موجود وي د سترګي کله خارښ کوي کله سری کیږي کله خوګيږي درد کوي بالکل را دي انشاء الله ولې صحت ورکی ها
0: جی جی بالکل تھینک یو سو مچ راتللی شئ تاسو زمونږ کلینیک ته ریحان رور ڈاکٹر صاحب وګوري چې آیا تاسو سترګې څه د وجه کې دي شي د الرجي وجه کې دي شي یا تاسو د سترګو نور داسې څه بيماري کې دي شي تاسو کلینیک وزټ چکم دی غو ضرور کوي راشه ڈاکٹر صاحب تاسو چک اپ وکي حاجی بل مسجد لګلې وی السلام علیکم څنګه یې جی وعلیکم السلام بالکل مونږ ټیک ټاک یو ډېر مننه تاسو د میسج کولو خاجی بل میسج مونږ ته لګره دی وی زما زړه خرابېږي خو الټای نه کیږي دا څه وجه کې دی ډاکټر صاحب
1: جی بالکل دا د مې دی بيماري دا او دا جګرم کې دی شي لیور
0: جی
1: دا اوس قتل غواړي چې څه وجه ده نو کدی راتلی شي راځي الله بولا صحت ورکړي
0: جی جی ډیره مننه جی شکریا بالکل تاسو هم راتللی شئ چې آیا تاسو زړه څه دی وجه خرابېږي که چېرته کې تاسو ټیسټونه وغیره تاسو کړي وي نو بالکل هغه هم ځان سره کلینیک ته راوړئ نو ان شاء الله ډاکټر صاحب وګوري تاسو ته به ډاکټر صاحب د هومیوپیتیک بهترین علاج چکم دی هغه شروع کړي ها ګران اوردونکو څنګه تاسو ته پته راځي دغه پروګرام موږ تاسو ته د نیو جرمن هومیوپیتیک میډیکل کلینک له طرفه پیش کوو ان شاء الله سبا به په نیو جرمن هومیوپیتیک میډیکل کلینک کې به ډاکټر اکبر قریشی صاحب خپل پیډي کوي او سبا چې کوم ورځ د فری میډیکل کیمپ ورځ ده زو به موږ کال له طرف ته ګورو لائن باندې سوکتی او سبا ولغړی السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
0: جی زمارو سوکو د کوم زینا ستاسو نامه څه دی جی کوم زینا خبرې کوي
2: اگر کوم
0: عامر
2: شاه نظر
0: شاه نظر سے پروگرام کی ہر کلے وایو تاسو ته

ډیر زیاته مهرباني شکریا ثانک یو سو مچ اوریدونکو دغه زموږ ډیر محترم او زموږ سینیئر ډاکټر قابل قدر پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی ته بوچ او موږ سره په دغه پروګرام کې ناشته کولا موجود موږ سره ان شاء الله دوی به سبا په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې به موجود وي د سحر اتو نو واخلا ماجیګر سلور بجو پورې به چې ډاکټر صاحب موږ سره په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې ستاسو د پاره غوي خپل دغه ډیر زیات قیمتي وخت کوم دغه راکړه دي تاسو هم د دې دغه وخت نه دغه تجربه نه او د هومیوپیتک بهترین علاج کوم دغه تاسو دینه حاصله ولې شي سبا د فری کیمپ رزیدا فری کیمپ رز باندې چکم ډاکټر صاحب فیس ته هغه تاسو ته مکمل توګه باندې معاف ته فیس چکم دغه مونږ تاسو نه نه چارج کو نو تاسو راتللی شئ د فری کیمپ رزنه هم چکم دے بھرپور فائدہ اغسل شئ اردن کو ان شاء الله سبا د ټیم ته پروگرام روغ صحت لوی نعمت سر بیا حاضری گو تر هغه وخت پورې تاسو نه اجازه غواړم چرته کې هم یې خاد آباد او بریالي وسای دلی الله پامان شپه مو پخیر.